bideratzen da We Are Family. 1983. urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zan CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge Aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love Is Good For You diskotik atara dugu BB King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970-garren urtean argitaratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukasan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Beneta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008 urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak idatzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu dipinto di Blu, Bolare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Modugnok. Irabazi gineban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu dipinto di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri zan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeheretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz, betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Filen Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hilzan Witten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte bat beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zen nagusi Witten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen ziren lan hartan be.

Holan aurkezten deuskue gatibukoek bizotzetik abestia. Zelan laburbildu 20 urteko bizipenak, zelan eskertu 20 urteotan alboan izan zaitu eguno Navarroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean 20 urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Oban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen naia. Euren lehenengo diskoan agertu zen Eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zen lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari dagokionez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantsoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko herri gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xabier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea, Bizkaia Irratian, lau haizetara irratzaioan, gaur be, Adolfo Arejitaren laguntzeagaz. Adolfo, egunon.
4: Egunon, Rosi.
3: Bueno, azteko, gu bagara nor erabagia hartzeko.
4: Gu bagara nor erabagia hartzeko. Begira, Nagore Etxebarria, hau momentu honetan Euskaltzaindiko teknikaria lehen Labairu Fundazioko ba, nire lankide estua izan danak, zalantza itaun bat, bialde ustean oraintzu, ba, zuzenketa lanak egin ditu izbea batzordean, eta dino, Adolfo, talde feminista batek bagara nor izena dau. Bagara nor, ez da, ahalduntze kontu horregaz lotuta doa. Da, dino, gero, munduari banintzela inor erakutzi nahi nion. Hori belei dudot testo baten, hori dino berak, ez da. Ez bata ez bestea ez dira naturelak neure belarrientzat. Hori da, Nagorek, erderaz, ba, ser alguien, edo no ser una minundi, edo hori zeran esan euskeraz. Bueno, a ber, eseskako adieran, eseska gabiltzala, uno, no ser alguien, inor izen ordainaz ordezkatzen dugu. Gu ez gara inor, zu ez ara inor, arek ez dira inor, bueno, hori uste dut lege orokorra hori dala, ezta? Baina, nor izen ordaina be erabili izan da horrelakoetan. Kontua da, nor horrek daukala indar gehiago edo baiestapenetik urrego dagoela, holako zezet. Zaten batrago, zu esala nor niri esarrezateko edo hori ez da nor beste erakutziak emoteko. Esaten da hori be. Zangot, esaldia itauna izan barik, galdera izan barik, nor hori adierazpeneko izen ordain zehaztu bako modura, zehaztu gabe modura, erabili izan da. Eta erabilten da, bitxi asko. Kontua da zenbat, ez da? Bueno, tradizio idatzira, jo dut apurbate zelan dan ikusteko horren errastu bila, da, esate baterako, amazazpilarren mendean badaukat izaztik batuten dauen errefrau bat dinuena, ezaguna da, nor bere tempirako, arbia abendoko. Bueno, hau esateko nor bere denporarako eta arbia abendurako, hau nekazaritzaren prozesuaz lotutako, ez da. Baina gaur nor bere denporarako edo nor bere denporako adala esateko bakoitza edo bakotxa edo hori gehiago esaten dugu. Baina nor be erabili izan da, ez da. Bueno, gero, euskera osoan erabili izan da hori nor adierazpenetan Lafiten esaldi bat, Lafiten gramatikoa zan, baina gero herri hizkeraren eta literaturaren aztertzaile fina bebai, da esaldi bat dauka bere gramatikan dinuena, nor oinez, nor zaldiz, hiende pila handia bildu zen. Osea, batzuk oinez, beste batzuk zaldiz, esateko, nor oinez, nor zaldiz. Nor hori, bestalde, zaleiteke, alguien edo plurala, bai, algunos, esango, nor, guk nortzuk esaten dugu moduen iparaldean, ez da esaten. Bueno, hortik jota, gero, esan behar dut, nor hori askotan, da hori guztiok erabiltzen dugula, egitura barruan, ez da betrako, norbera, danok erabiltzen dugu. Norbere, ba, danok erabiltzen dugu. Kontua da, nor eta bere, lehen marka banangoak zirenak, gero egin dira fusionatu, eta egin dira leksikalizatu, bat balira legez. Eta orduen ez da, norberataki, hau norberetzat, eta hori guzti hori ez da. Baina horrek zer erakusten du, aldi berean, nor bera, azken batean aposizioan dago zen, nor sintagma bidira. Eta nor bere, dira, nor, baina ez dire itaunak, dira adierazpenak, ez da? Eta bere posesiboa, ez da? Gure tradizioan, adibide batzuk, ez da? Esatu batrako, Krispin Beobide, hau askoitia arrasan, Francisco Tarre, idazle fina, eta ino, anima askoren salvamentua, nor beriaz astu gabe aseguratzeko. Nor bereaz astu gabe. Ergatiboa, nor, ba, hau Lazarragaren, hau Krispin Beobiderena. Hau da, nork bere burua dan baino jakintzuago egitea, ezta? Nork. Datibuaz, nori berea da zuzenbidea, hau errefrau ezaguna da. Bueno, orduen, herri berbetan be, esango genduke, nor hori adierazpen izan barik ezeska, ba, niretzako zo ezagun eitzen jat, ezta? Zu esara nor niri hori izarrezateko eta horretarikoak, ezta? Uh-huh. Bueno, gero, tradizio, gero, badaukagu nor horren arrastua baita be, egitura komposatuetan, ez eta baterako, guk berbaz izaten dugu, non hor, ezta?
3: Bai.
4: Bean, non hor horren atzien dago, bueno, ekialderago izaten da norbait. Baina guk, non hor horren atzien dago, nor edo nor. Eskamaten da, nor edo eta nor, ba egitura komplexua sortu da alien esateko, indefinidu bat. Mm-hmm. Ez da inzarra. Baita be, nor gaur edabideetan, batez be, kirol kontuetan eta askotan agertzen da eskupilotan da, nor baino nor, edo zein baino zein, azkenbote nor be, zein dan gehiago izateko, nor baino nor, ariko dira, ba, pilotariak eta horrelakoak esagetan. Gero baita be, beste egitura komposatu eta aukagu, igual norra izaten da, baina badaukagu nor gura be. Nor gura gitzio erabiltzen da, baina nor gura be badaga. Balaukagu. Uh-huh. Bueno, horri ze guztiok, beraz, ba, azken ebatzi bat emotekotan, ezagun euskion nagoreri eta entzulei, ba, nor horrek lekua daukala, ez bakarrik itaunetan, nor etorri da, nora, pues, baita be, ba, adierazpenetan, ez da? Nor bakoitza edo algien esateko.
3: Uh-huh. Ezakuntza baten esana, gaztea oheak ekarri eta zaharra oheak eroan, zer esateko?
4: Ez da asko entzuten dana.
3: Ez.
4: Baina dago, jaiotzeagaz eta eriotzeagaz lotuta. Gaztea oheak ekarri eta zaharra oheak eroan. Gaztea umea oheak esagot, jaiotzak gure guk ezagutu dugun bizimoduan, ba, ohean egin izan dira, eta eriotz onabe, ohean datzanaren eriotzea da. Zekaro, gerran edo mendian edo bestera batera da, dira eriotza, ba, zori gaiztokoak, baina eriotza leuna gozoa da, ohean, oheak daroana. Hau, esaera hau, gotz ongaratepe batakar, baina, hau, bialdu duz, Markinako bere erregistrotik Javier Calzacorta gure ikertzaile eta irakasle zorrotzak, ezta, amari entzuna Markinarra.
3: Uh-huh. Mm?
4: Eta, karo, kontua da, ez da asko agiri esan dut. Askuek izate baterako, behar bat ekarriko dugu, baina badauka, asko eren gutunen artean badago bat, bere amak bialdutakoa, eta amak semeari bialtzen deutzo, semea Bilbon edo Salamankan edo ez dakit non egoan, baina, edo Parisen ez dakigu, baina amak esaten deutzo zelan legitio neuren urreko bat hildan, da gaztelania zidatzen deutzo, ze orduan idazteko itura holan zan, eta pues como se dice en legitio, se lo ha llevado la cama.
3: Uh-huh.
4: Hau da, oeak eroan dau. Baina euskerea erderara ekarrita, ez da, bueno, hori da. Irudia zoragarria da ohearena, bai iaiotzea eta bai eriotzea esateko. Eta da, modu leuna. Gero, hortik aparte, esan behar dut, ohea gaixotasun luzeagaz be, asko loturi dago, ohea luzea, ba gaixoaldi luzea esateko, eta horre guze. Gero, itauna da, eta beste beste eratara esaten dugu apur bat modu leunean, ez gordinean, ba, norbait hildala. Bueno, bata, danon ezaguna, Joane, Joana ditzera erabiltea, ez da? Amabez Joan Jaku, ez da?
3: Uh-huh.
4: Edo, behin irade bat ere eskero, Joan beharra zubertetan da. Edo, alakoren baten, gube Joan gogara. Hori, uste dut, guztiok esaten dugula, eh? Eta, errefrau bape badaukat, Damaso Intzak, Nafarroan jasoa, dinuena, eriotza lege berdina, gizona etorri bezala joan, ez da? Osea, etortea eta joatea, jaiotzagaz eta eriotzagaz lotuta. Badago beste adiz bat gaur oso indarrean dagoena, eta asko erabiltzen da edabideetan, eta hizkuntza kultuan da, iparaldean erabiltzen dan, zendu. Zendu da, zen aditza, izan zan, zan, zen aditza, adiz bihurtuta, zendu, hau da, izatera heldu zan, ez da? Orain, dana, zan bihurtu da.
3: Uh-huh.
4: Oraina iraganeko bihurtu da. Hori da zoragarria, ez da? Gero beste bat da, egin, beti daukat, zupe gaztetan kantatuko ezen duzen, xenpelarren, ia guriak egindu, badegu zeinek agindu berzo batzuk, karlistate gerrakoak, ez da? ia guriak egindu, hau da, ia hilgaitu esateko moduan, ez da. Baina, herri berbetan, ba, hau modu, eta goe edo gordinagoa dau,

0: edo goen natza, nekaturik nago, ez da, bueno. Gero, azkenak egin, hau gitxiago entzuten da. Nire berbetan, da zurean balan izango da, azkenetan egon bai, ez da?
1: Bai, hori bai.
0: Hori bai. Baina, azkenak egin, be, ezaguna da, ez da? Esate baterako Gipuzkoako, Goierri naskuek batutako, ba, errezitatu polit bat. Atzo zarra balendrin, ire azkenak egin din, ezta, egin jona, esateko, Da kirikinope, bere abarraken badakarre esaldi bat, destaini jaurti espaleust, destaini esan iote biraua edo lan, maldizinua edo lako bat, ebakiko eusti esan hankok, eta azkenak egin gonituen zeurutik. Zagot, bertan hilik ertatuko nintzen, ezta. Gero beste ze modu dagoz, ba, gogortu bai, bueno, gogortu eta gorpu, gorpu eta gorputz horretan bereizten dira, gorputza, normalean persona biziaren da, baina gorpu egiten danean, dea benda, gorpu, otzitu, gogortu danean. Eta gogortzeak dakar beragaz batera, otzitzea. Dorduen, zelan esaten da hori, ba, ilostu erabiltzen da behar dialdeko euskalkitan, edo ilotz egun, ilotz, eta bizkaiko euskera zaharrean ilotzitu. Ez da nik berbaz ematera inozaten dan, baina badaukagu, errefrau, nik balada baten ikasi neban, ordu terantxik ilotzitu zen grazian atxun euria. Hau da, itxasora baituta daroien eta hilten da benzera, ez da. Bueno, holako hainbeste dagoz, baina nik uste dut, ba, ohean kontu hon, eta gero amaitzeko esango neuke, arimia eroan, hau erlegino girokoa da gehiago, ezta? Baina aizularrek badauka errefrau edo esaldi polit bat, ba, gaur eskatuko zaizkit eure arimaren, gaur eskatuko jat ire arimea, ezta? Arima eskatzea, ezta, ba, beste mundurako, ba, pasaporte emote moduren baten.
1: Programa baten izenburua beha aipatuko dugu, katu botaduna zapatilletan.
0: Bueno, Rosi hau EITB-ko, ba, programa baten titulutzat edo irakurri neban, eta esan eban arraioa, ba, beste behin be erabili izan dugu. Katu botaduna zapatiletan da, el gato con botas erdera esaten dana, baina azken baten botak ibili beharrean, ba, zapatiletaroa zena, hor dago, ba, apuruet baragarrikeria, ez da? Bueno, aitatu gendu nau, hain zuzen be pijamak dalata. Ze akorduan daukat, ba, gure alabea be gaztetxoa data, orduene, behin esan zen, ba, etxetik urte neman da ondino pijaman nago. Ez doien pijama, erdera da. Da, zapatiletan egon da, ez darren zapatilas. Hau da, gaztelania da, euskerara bihurtuta ez da. Baina, jo, guk euskeraz ikasi dugu persona batek, edo, gorputza gitxi, soineko gitxigaz daukanean, da, aragiak, edo nahiko aragiazko agirian dituenean, edo soinekoak eurape metxala direnean, ez direnean, sendo lodiak, gorputza ondo, estaltzeko, soinekotzeko, ba, utzik edo utzean, ez da, erabiltea.
1: Bai.
0: Osa, zer gorputzaren zen parte, eta esate baterako, ba, oinak badira, ba, oinutzik esatea. Edo oinutzean besaten da, ezta? Bueno, ba, horretatik etorri zat, da, aurreko orain urtebete inguru izan zara baitatu genduena euskera hobetzen itarte honetan, baina gero, ekin deutzate eskuberea gazbatzen, orduan esan eskenduzan batzuk eta bat etorri zat, orain karnabalak edo aratozteape aurrean daukaguz edo berton daukaguz, eta atorra. Atorra, ba, gure Naparro ator partean, ba, gure arkondariari esaten jako, brusari bebai, bueno, bai, arkondariari, ba, ez da. Atorra utzean, ez da? Aratoste inguruan, atorra utzean, ez da? Bueno, buru utzean bebai, oin utzean bebai. Gero, joan zehozaren bila, eta ezerbarik basatoz, utzean basatoz, eskutzik esaten da, edo eskutzean esaten da, ezta? Gero, neskatilen zera, burua zelan daroien, lehengo legean, zuk hau gitxia, ezautuko zuzuean, nik ezautuot, ba, ez da gait, alargunak, andra alargunak, ba, burua, ba, edo, panielu baltzagaz, ba, estalduta, ezta? Bueno, orain, arabiarrak eta ikusten diren, musulmana ikusten diren moduen, behar lehen, eleizara taulan joaten ziren, eta eleizara

0: bakarra, ba, mantilla bat ipinita, nik hori txikitan ezagutu bat, ez da, arrezkero bakitzi hau. Baina, lehenagoko legea zan, behin eskondu ezkero, emakumeek, ba, paineluaz estalduta erabili behar ebala burua, eta andra alargunek, ba, painelu baltzagaz, ez da. Baina neskatilak, hau da, eskondu barik egozenak, ule hori agirian eroatea zan legea. Orduen, horreri be, deitzu izan jako, ule utzean edo ile utzean. Eta oso polita da, ez da. Bueno, eta amaitzeko esango dut, utzean hori itzelkartuan, baina gero bakarrik erabiltzen da, bakarrik utzean, ordainketa kontuan, ba, edo diru kontuan dolakoetan askotan erabiltzen da utzean. Utzean lan egitea esate baterako, ba, musutruk lan egitea esateko, ez da. Mm-hmm. Edo erdi utzean, Eusebio Erkiak bain edo bain darabere moduen, erdi utzean. Bueno, ba, horreze guztiok, ba, zapatilak direla eta estilea, ez da. Zapatila utzean joatea katu bota duna, errezago ikusten dut, zapatiletan joatea baino.
1: Uh-huh. Andra batek, amuma dan lagun bategaitik entzundakoa. Amuma posik, umea, berantzakotzat hartuta.
0: Zauritzen jatzu, berantzakotzat ulertu baiz, da?
1: Bai.
0: Ulertu oso ondo. Esan gitxi, edadiko jenteari entzuten errezago da, ba, behar bada, belaunaldi horretako baino osteko egin baino, ez da? Bueno, erentzakotzat atziskia da, umea berezat hartzen dauena da, bere abale ules hartzie, edo berake ardure hartzeko, berezat. Baina berantzakotzat hartzea da, berarena izan barik, berea edo berarena balitz legez hartzea. Hori askotan gertatzen da gaurko gizartean, guraso gazteak beharrean dagoz, eta astigitxigaz dabiz, eta guraso zarrak euren guraso zarrak osasunez eta sendo badagoz, ba, amumak askotan hartzen da umea zein da berea baleules, ezta? Uh-huh. Bueno, umea berezat, umea berantzakotzat, hori da, ezta? Bueno, zat atzizkia izen baten atzean darabilgunean da, batzuetan zertarako edo beste batzuetan zer balitzlez, holako, como que edo para que, horretarako. Eta beste batzuetan genitiboaren gainean darabilgunean, aitarentzat, amarentzat, hor da helburu edo finalidade marka bat da, ezta. Bueno, horre guztiak, gero, erentzakotzat horren ondoan, burutuzat, torrizat beste bat, eren hori sartu barik daukagu, tzat atzizkia, kogaz erabiltea, supuesto, adiera hori markatzeko, ezta? Uh-huh. Bateke, itauntzen badutzu andra bateria, hau, zein dozu gizona? Bueno, gizona edo gizontzakoa, hori da, tzakoa da, gizona zertan izan ez da, gizontzat dagoena edo daukaguna, ulertu zu nahi dozu moduan, ezta? Bueno, era horretara, tzakoa hau be, literaturan idatzian gitxia gertzen da, ahoz, uste dut, gehitxoago, baina gitxia saltzen da. Baina badaukagu, Markina Ondoko, Etxebarriko seme bat, sarritan aitatu izan duguna, Fray Bartolome, 18. mende hasieran, ba, behin baino sarriago darabilena bere sermoietan, eta behin dino, jakin behar dozu, pekataria badoa berariaz konpesore bere ustez nasaietara, errestuago, penitentzia gitxia ez da, pekatariaren beraren nahi da, irago dagion eta pena gitxigaz, pekatuaren askatutzakoa agindagion, pekatuaren askatutzakoa. Gaurko gaztintzako gatxata, baina konfesetan, joan garen gaztetan, badakigu, ba, konfesatu ostean penitentzia got nala. Orduan, penitentzia hori zehun, zelangoa zan, ba, autorlea, ba, zan, astunagoa edo harinagoa. Orduan, hori betiko legia da. Baina, pekatuak askatzeko modua zan, ez da, pekatuetatik askatutzakoa egindagion, ba, autorle, ba, nasai edo, esan daigun, nasai horrek, ez da, bueno. Beste bat, baina bada geure, baina bada, batera gino, geure adiskidetzakoa, hau da, adiskidetza daukaguna esateko, animosoa, sendoa, jarkia, indartzua, inoren bildurrik ez daukana eta arerio guztietatik librau gaine, gina izana, entero maite dugu. Da, esatea legez, guk nor, enori esaten dutzago ondo, geu baino indartzua godanari, eta geu arrisku egoera baten, ba, askatu, el zaindu edo babestu edo askatu libratuko gaituen ari, ezta? Mm-hmm. Geure adiskidetzakoa hori. Bueno, hori xe dugu, ba, osea, da gero badaukagu beste forma bat, hitz bakarra dago hau zako, entzako hau asko darabiluna, eta da aintzakotzat. Aintzakotzat. Hori da gure idatzietan eta berbazbe bizien darabilguna, hori asko erabiltzen dugu, da aintzakotzat hartu, aintzakotzat eduki, aintzakotzat egon, edota eseskabe bainoz, da ez aintzakotzat, osea, ez aintzakotzat izatea da, ba, aintzakotzat estana, ez da, da baita be anaitzakoa, laborantzakoa eta olako batzu.
1: Amaitzen joan bidugu, zelan esan euskeraz, gaztelaniazko en comparación con.
0: Bai, orain hizkera landuan edabiletan sarri darabilgu alderatua ditza. Alderatu sartu da asko, Rosi, ba, konparatu, ba, horri mailegu saina dariolako. Baina nik neure gaitik, nik neurez dinot, da konparatu zergaitik bastartu behar dugu. Uhum. Beti esan behar izan dugu, badugu konparazio, konparagarri, konparantza dolakoak, euskeran naturaltza daukagu, bueno, bi hori alde batera itxita, alderatu. Kontua da espresio hori, en comparación con, eta hori erderaren kalko eginaz, arekin konparatuta, arekin alderatuta, eta hori erabiltzen dugu. Baina hori be edabideren baten jaso dut, jaso dut oraintzuan, baina lehenago baitatu izan dugu sarritan, ezta. Nik uste horren lekuan badaukagula geureago egitura bat, eta da haren aldean hau, edo gure aldean, gure aldean hori, edo hango aldean hemen, edo aurtengo aldean igaz, aitaren aldean semea, holakoak, ezta. Hori da bat en comparación con esto. Beste bat, hau, geure herri berbetan, da gero idatzean gitzi, da ikusian, ez da? Zuek gure ikusian, zautzago normala da?
1: Ez dut askotan entzun hori.
0: Zuek gure ikusian asko da gizu edo, Ameriketan hemengo ikusian, etxe hundietan bizi da jentea. Bueno, hau erabiltzen da. Gero, baita be bada beste bat, zabalago da bilena, biak itxiago, urriago data ondoan, ez da? Hori, ezer ez da, gerra egiten, gerran egiten diren izugarrikarien ondoan, en comparación con horren ondoan, hau ezta, hori bebai. Eta gero iparraldean, azkenengo bat aitatuko neuke, eta da eretzean, hau oso bitxi egiten da gaur, eta ez da aurrera pide hondirik, baina Mirandek bere aurbezuatakoa liburuan dakarren adibide bat irakurri dut. Sekula inoren eretzean sentitu ez nuen begirune bat nabaritzen zuen aur aratzaren aldera. Inoren eretzean sentitu ez zuena. Inoren aldean, inoren konparazioan, inoren lekuan, hori izateko. Bai.
1: Ba, Adolfo, eskerrik asko, beste behin euskara hobetzen egiten laguntzegaitik. Adolfo Arejita, Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea.
0: Eskerrik asko, Rosi, ondo izan.

0: Con Bizkaibus planeamos Bizkaia. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.
1: Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen. Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.
2: Radio Popular, Herri Irratia, Euskadin Gaur, con Juanma Jubera.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Kinks talde ingelesaren Sunny Afternoon kantua gogoratuko dugu. Taldearen 1966 garen urteko Face to Face izeneko lanean agertu zan. Aldaketea ekarri eban lana izan zan honakoa, rock doinuak egitetik kanta osotuagoak egitera igaro zan taldea. Arriskatu egin zirala esan daiteke. Aldaketeak eragin ona izan eban taldean euren arrakastan dienak lortu ebezalako. Sunny Afternoon kantua behintzat kantu onenen zerrendan be sartu dabe askok.

Gabon giroan sortutako abestia dakarsku Josu Bergarak. Etxe honetan 2018 urtean aurkeztu eban bere jaioterrian, ean. Ez dago ganera bakarrik kanta honetan, senideak, lagunak eta herritarrak be ikus daitekez kanta honen bideoan Josu Bergararen ondoan. Sarean askok partekatu daben bideoa honakoa.

0: Mouse Allison estatu batuarraren If You Are Going to the City kantua entzungo dugu. Allison, jazz, piano jole, abeslari eta kompositorea izan zan. Pianoan eukan estiloagaitik egin zan ezaguna. Berak sortutako abestiak The Clash, The Who, Leon Russell, Bonnie Wright edo Jorge Drexlerrek be eskaini izan dabez. Entzungo duguna bere kanturik ezagunenetarikoa da.
1: If you're going up to the city,

Izaki Gardenak taldearen Oasia kantua jarraian 2020 urteko Zemendian kaleratutakoa. Talde Gasteiztarrak argitaratutako vinilosko singlearen A aldea dugu Oasia.